Anga Elia Mawa, Frère Edouard. Olu lakinga na ndenge na ngai te Frère Edouard. Boni yo moyimi boye. Olingi batala nga na bandi mosu te. Kaka yo moko. Mebi nyoso na mwasi na yo. Oba ngani le Frère Edouard. Pesa nga confiance lokola na mi pesa na molimo. Bandi miye. Et là on a mon frère Edouard Mabé, ceux qui va payer nanda, toi ya famille nangaï, toi ya famille naïe.